0: 皆さんこんにちは。4月30日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 食が細い人にもおすすめだよ。
0: 一茶分サラメゲドチュチャネ。先生は以前ですね、そば茶をよくお飲みになるとおっしゃっていましたけど、まだ定期的に飲んでいらっしゃるんですか？
1: そうですね、実際今日の朝も飲みましたからね。
0: あ、そうですか。
1: はい、まあどうでしょう、2日に1回くらいの頻度では飲んでるんじゃないかなと思いますね。
0: あ、なるほど。
1: あとはほうじ茶も美味しくてたまに飲みますね。あとコーヒーも必ず毎日1杯くらいは飲んでます。
0: あ、そうですか、はい、でもほうじ茶またはそば茶ですか、とか体にいい飲み物ですから。
1: そうですね、
0: いいですよね。이나이가들면서요건강에관한관심이참많이높아집니다 운동식습관생활패턴등신경써야할것이참많이있지않습니까자과연오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요오늘의징검다리부터함께보시죠
1: 何々から卒業する。
0: 卒業する、졸업하다。졸업한다는거는그거를끝낸다라는뜻이잖아요。그래서무엇무엇을그만두다、벗어나다라고할때何々から卒業する라는표현도쓰고요。
1: 腸活。
0: 腸活、일본에는요정말무슨무슨활동이라는뜻에서何々活라는게참많습니다。腸活라고하면은요腸가장、그래서장건강을위해관리하는것、이것을腸活라고합니다。
1: 痛める。
0: 痛める、다치다、손상시키다。
1: 薄める。
0: 薄める、희석하다。자、평소에에너지음료를즐겨마시던아라이히로시는혈당관리와장건강을위해서여러방법을시도하는중이라고합니다。今日の会話、よく聞いてください。
2: 아라이さんが体に良さそうな飲み物を飲んでるの、珍しいね。乳酸菌飲料？
3: そろそろエナジードリンクから卒業しようかなって。
2: 確かに栄養ドリンクとかそういうの飲んでるイメージだよ。腸活でも始めたの？
3: 血糖値が高いからいろいろと試してるんだよね。リンゴ酢とか。
2: へえ、お酢って酸味が強くて飲みにくそうだけどどうなの？
3: 最初原液で飲んじゃって、後で調べたら胃や食道を痛める恐れがありますとか書いてあったんだよ。でも薄めて飲んだら美味しいよ。
2: ああ、そうなんだ。
3: 食欲増進効果もあるらしいから、食が細い人にもおすすめだよ。
1: 106ページ、言葉の温度。恐れがある。
0: 자、명사또는동사기본형뒤에恐れがある이렇게붙으면은요恐れ라고하는것이위험또는염려란뜻이라서뭐뭐할우려위험또는그런가능성이있다라는뜻입니다。이는좋지않은결과라든가위험문제등이생길가능성이있다는것을나타낼때사용합니다。
1: 機内ではモバイルバッテリーが使えないらしいよ。
0: 機内에서는モバイルバッテリー보조배터리를사용할수없대。
1: 発火の恐れがあるからだって放送で言ってたよね。
0: 発火の恐れがある、パラハル우려가있어서라고방송에서말했잖아。発火、명사꼴이니까発火

0: 12ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는매울신참고견딤
0: 辛抱やりたいことはたくさんあるだろうけどもう少しの辛抱だよ。
1: これって先生、受験生によくね、親が言うセリフじゃないですかね。やりたいことはたくさんあるだろうけど、まあ、たくさんあるのは知っているけど、もう少しの辛抱だよ。もう少しの辛抱。ちょ、하고싶은게많겠지만、조금만더참고견디면돼。このもう少しっていうのは受験が終わるまで、大学に入るまでっていうことでしょうね。
0: そういえば先月ちょうど中間試験だったんですよね、はい、うちの大学ね、はい、その時にも似たようなことを私言ってましたね。
1: 学生たちに、はい、もう少しの辛抱ですよということで、はい、
0: そうですね、
1: 中間テストが終わるまで、
0: はい、
1: 辛抱라고하는것은참고견디다이런뜻으로もう少しの辛抱だよ이런표현자주사용합니다。자이어서매운맛은
0: 辛口。私は辛口、夫は甘口のカレーが好きなんですよ。
1: 辛口하면은요、음식에있어서의매운맛또는술같은경우에는아주드라이한맛을辛口라고하는데、私は辛口、나는매운맛、夫は甘口のカレーが好きなんですよ。남편은甘口하면은단맛이아니라순한맛을말합니다。그래서순한맛카레를좋아해요。왜좀맵지도않고자극적이지도않고순하지도않은중간맛이라는거있잖아요。그럴때일본에서는
0: 중카라
1: 중카라라고합니다。힘든일괴로운일은
0: つらいことつらいことがあっても前向きに考えましょう。
1: 자이렇게힘들다라고할때는요つらいを읽어주고이거를요辛いらを읽었을경우에는맵다라는뜻이됩니다。つらいことつらいことがあっても前向きに考えましょう。前向き하면은긍정적인자세를말하거든요。그래서힘든일이있어도긍정적으로생각합시다。

0: 皆さんこんにちは。5月2日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ゴールデンウィーク、 NHK では使わない。
0: ゴールデンウィーク、 NHK では使用がちあんぬんだ。先生、今日本ではゴールデンウィークの真っ最中ですよね。真っ最中
1: そうですね。そういえば私は大学に入学して初めてのゴールデンウィーク、今でも覚えてるんですけれども、
0: はい、
1: 当時バスケットボールの、サークルに入ってまして、
0: はい、
1: その合宿に行きましたね。
0: ゴールデンウィークにですか？
1: はい、その時に2泊ぐらいですかね。とても楽しかったです。
0: はい、ゴールデンウィークに合宿が楽しい、
1: はい、
0: まあまあ合宿って言っても大学生ですから、
1: うん、もっと半分遊びですけどね。
0: そうですよね、はい、先生、ところで、はい、NHK ではこうゴールデンウィークという表現を使わないそうですね。
1: 確かに聞かないですね。
0: ね、だからゴールデンウィークです、ゴールデンウィークにはとか、そういう言葉を使う、なぜでしょうかね、はい、ということで、じゃあ、오늘은요、왜 NHK에서는 이황금연휴라고하는ゴールデンウィーク、이표현을사용하지않는지살펴보도록하겠습니다。토요진검다리
1: 飛び交う。
0: 飛び交うラグアメルニョ、難務派だ。
1: SNS で飛び交う情報の中には、ガセネタも多いので気をつけてください。
0: SNS で難務하는情報中에는、ガセネタ。ガセネタラグアメルニョは、엉터리情報입니다。또、우리가왜、가짜뉴스、이렇게도얘기하잖아요。그러니까、엉터리情報도많으니注意하세요。
1: 苦情。
0: 苦情라고하는것은、불평、불만、고충、때로는요、민원이라고해석도가능합니다。
1: 苦情が殺到して、対応が大変です。
0: 불만이쇄도해서、対応が大変です。대응이힘듭니다。이거는요、뭐、불만이쇄도해서、또는민원이쇄도해서、요렇게해석할수도있고요。
1: 避ける。
0: 피하다。
1: 職場内でのトラブルを避けるために、言葉選びにも気をつけています。
0: 職場内でのトラブル、직장내의トラブルじゃない。が、직장내갈등을避けるために、피하기위해서、言葉選びにも気をつけています。言葉選び하면은、단어선택에도気をつけています。신중을기하고있습니다。자、오늘의トピック、내용함께볼까요。
1: 春の連休を指して、街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。
0: 春の連休、봄의연휴를가리켜街中では、街中하면거리인데요、거리에서는자연스럽게ゴールデンウィーク라는말이飛び交います。여기저기서갑니다。자、ゴールデンウィーク

0: 表現を使ってゴールデンウィークは使わないということです。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
1: 春の連休を指して街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。このゴールデンウィークという言葉、もともとは長期の連休を指したものではありません。また媒体によっても表現が異なり、 NHK ではゴールデンウィークという言葉を使っていません。ゴールデンウィーク、黄金週間は連休で観客の入りが良かったため、映画界が宣伝も兼ねて作り出した言葉で、昭和27から28年頃から一般にも使われるようになったようです。しかし1970年代の石油ショック以降、のんきに何日も休んではいられないのに、何がゴールデンウィークだといった苦情の電話が放送局にかかってくるなど、抵抗感を示す人が目立ってきました。また外来語、カタカナ語はできるだけ避けたいという放送の制作現場の声もありました。このため NHK では原則としてゴールデンウィークは使わず、大型連休を使っているそうです。
2: 18ページ土曜のやりとり。
0: 자오늘의대화입니다。
2: ねえ、 NHK ではゴールデンウィークって言葉は使わないって知ってた？
0: 있잖아。NHK에서는 ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークらの말은쓰지않는다는거알고있었어？
2: 言われてみればそうだね。大型連休って言ってるよね。
0: 言われてみればそうだね。そういえばそうだね。이런표현을요대화상에서굉장히많이사용을하거든요。そういえば、그러고보니그렇네。言われてみれば、言われる。이거는다른사람이하는말이잖아요。그걸내가들은상태입니다。그러니까言われてみれば、듣고보니이렇게해석할수도있습니다。그래서듣고보니그렇네、아그러고보니그렇네、이런느낌을나타낼때言われてみればそうだね。이거는상대방이하는이야기를듣고어그러고보니그렇네、또는そういえばそうだね、어그러고보니그렇네、이런뜻을갖고사용하는표현。이표현도요많이쓰이니까기억해두시고요。大型連休って言ってるよね。긴연휴라고하지。
2: 公共性を重んじる NHK では商業的な色彩を帯びた言葉を使うことには慎重なんだろうね。
0: 公共性を重んじる、重んじる、이거는중요시하다。그즉공공성을중시하는 NHK 에서는상업성을즉상업적인식사이오오비를식사이하면은색채오비를띠다색채를띈다그런색채를띈단어를사용하는것은신중한다로네사용하는데있어서는신중한거겠지이게뭐냐면은아까골든위크라고하는게영화계에서만들어졌다했잖아요。그러니까왠지뭐영화계쪽말이니까이렇게상업적인색채가좀묻어나는말은좀가능하면은피하려고한다하는겁니다。
2: ほら日頃普通に使ってるホッチキスやセロテープもステープラーや粘着テープって言うでしょ。
0: 先生これもそうですね。昔はホッチキスとか使ってましたけど、今も使ってますけど、一般人は。
2: はい、
0: でも、NHK 内ではですね、もうこれは必ずステープラーとか、粘着テープと言っているそうです。
2: 確かに粘着テープって聞いたことありますね、NHK で。
0: うん、はい。じゃあ、그외에도요、왜그외에、평소에우리가아무렇지도않게、ホッチキス、또는セロテープ、이거는、セロテープ。우리는흔히이거를스카치테이프라고하잖아요。이스카치테이프、이런것도스테이플러나粘着テープ、접착テープ라고하잖아。
2: まあ、ホチキスやセロテープは商品名だからね。
0: 아、하기사、뭐、ホチキス라든가스카치테이프、이거다상품명이니까、우리나라에서도요、ホチキス를안쓰고스테이플러라고하고、그다음에스카치테이프도일상생활속에서는쓸지모르지만、그냥말할땐가테이프라고도하잖아요。또는뭐、투명테이프라든가。
2: 특정企業の製品を推奨するような印象を避けるためでしょうね。
0: 특정기업의제품을推奨する、권장하는것처럼보이는印象을避けるためでしょうね。避ける、

0: 피하기 위해서겠지.
1: でもさ、僕はホチキスやセロテープの方がわかりやすいけどな。
0: あ、그래도 나는 호치키스라든가 또는 스카치 테이프 이게 더 알아듣기 편한데 사스가니 これ は 와카리야스이노 니치요세가스노나카데와 와카리야스이카모시레마센けど やはり NHK では なるべく商品名を使うのは避けているようですね。 はい、 意味を考えながらよく聞いてください。
2: ねえ、 NHK ではゴールデンウィークって言葉は使わないって知ってた？
3: 言われてみればそうだね。大型連休って言ってるよね。
2: 公共性を重んじる NHK では、商業的な色彩を帯びた言葉を使うことには慎重なんだろうね。
3: ほら、日頃普通に使ってるホッチキスやセロテープも、ステープラーや粘着テープって言うでしょ？
2: まあ、ホッチキスやセロテープは商品名だからね。特定企業の製品を推奨するような印象を避けるためでしょうね。
3: でもさ、僕はホッチキスやセロテープの方がわかりやすいけどな。
1: 20ページ、楽々言葉相談所。
0: 2월호 26쪽에 나온 쿠이치라카스 이것을 쿠이치라스로 바꿔 말할 수 있나요?
1: はい、大丈夫ですけれども、ニュアンスがちょっと違ってしまいますね。食い散らかすというと、食べた結果、食べ物で周囲が散らかった状態になるという意味です。食い散らすという言い方はあまり一般的ではないんですけれども、まあ、様々な食べ物をちょっとずつ食べる、または食べた結果、その食べ物が散らされた状態になるという意味になるので、ちょっと状況が異なってきますよね。
0: 치라카스와 치라스. 이건 둘다 흩뜨리다, 어지르다라는 뜻을 갖고는 있습니다. 그 중에서 치라카스는 의도적이거나 또는 부주의로 어지르는 것. 그래서 그 결과의 상태를 강조한 표현인데, 이에 반해 치라스라고 하는 것은요, 사물을 흩어지게 하거나 흩뿌리는 동작을 중심으로 이를 때 사용을 합니다. 예를 들어서,
1: もう、靴下をあっちこっちに脱ぎ散らかさないで、洗濯かごに入れてよ。
0: 아이 참, 양말을 여기저기 누기 치라카사나이데, 누기 치라카스, 즉 마구 벗어놓지 말고 세탁바구니에 넣어, 즉 마구 벗어나서 어질르지 말고 이런 뜻이고요.
1: 思いついたことを書き散らしたものなんだ。
0: 카키 치라스라고 하면은요, 여기저기에 그냥 적는 거, 막 적는 동작을 말합니다. 그래서 오모이츠이타코토 생각나는 걸 그냥 막 적어 놓은 거야. 이거를 가키치라카스라고는 하지 않거든요. 그래서 가키치라스라는 거는 여기저기에 흩어지게 뭐를 해두거나, 그러니까 가키치라스는 흩어지게 여기저기 적어 놓는 거, 이런 뜻으로 쓰입니다. はい、それでは NHK ではゴールデンウィークという言葉は使わない理由、もう一度よく聞いてください。
3: 春の連休を指して、街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。このゴールデンウィークという言葉、もともとは長期の連休を指したものではありません。また、媒体によっても表現が異なり、NHK ではゴールデンウィークという言葉を使っていません。ゴールデンウィーク、黄金週間は、連休で観客の入りが良かったため、映画界が宣伝も兼ねて作り出した言葉で、昭和27から28年頃から一般にも使われるようになったようです。しかし、1970年代の石油ショック以降、のんきに何日も休んではいられないのに、何がゴールデンウィークだといった苦情の電話が放送局にかかってくるなど、抵抗感を示す人が目立ってきました。また、外来語、カタカナ語はできるだけ避けたいという放送の制作現場の声もありました。このため、 NHK では原則としてゴールデンウィークは使わず、大型連休を使っているそうです。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。じゃあ、일본에서는연휴が이어지고있고、우리나라에서는、이봄꽃이한창입니다。여러분、즐거운봄、맞이하시기바랍니다。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から

0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
2: 面白いです。어렵지만재미있어요라는뜻이되었네요。이어서보면요。
3: 鈴木さんは？
2: 鈴木さんは、鈴木氏는요라고하는표현인데요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
2: 이어서보면요。
3: 課題がとても多いです。
2: 課題がとても多いです。課題が、과제がとても아주多いです。많아요라는표현이죠。多い。이로끝났네요。이형용사예요。정중하게표현하고싶으면요。이렇게이로끝난형태를기본형이라고하는데이뒤에です연결하면돼요。多い많다。多いです。많습니다。그래서課題がとても多いです。과제가아주많아요。다시한번들어볼게요。
3: 課題がとても多いです。
2: 이어서보면요。
3: そうですか。
2: そうですか。그래요。라고하는표현인데요。다시한번들어보죠。
3: そうですか。
2: 이어서보면요。
3: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 毎日寝不足です。毎日라고하면매일이란뜻이에요。寝不足です。寝라고하면잠이란뜻이거든요。不足연결됐습니다。寝不足、잠이부족함이라고하는뜻이고요。뒤에です연결해서寝不足です。잠이부족해요。란뜻이되었네요。今も、지금도、眠いです。졸려요。今는지금、뭐는요。뭐뭐도또한이라는의미의조사죠。眠い。이로끝났습니다。이형용사。정중하게하고싶어요。뒤에です연결했습니다。眠い。졸리다、眠いです、졸립니다라는뜻인데요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 선생님、지금스즈키랑김지유가정중채로이야기를하고있잖아요。
3: はい。
2: 우리보통채로한번이야기해볼까요？
3: はい。
2: 학교수업은어때？
3: 学校の授業はどう？
2: 어렵지만재미있어。
3: 難しいけど面白い。
2: 스즈키씨는
3: 鈴木さんは？
2: 과제가아주많아。
3: 課題がとても多い。
2: 그래？
3: そう？
2: 매일잠이부족해。
3: 毎日寝不足。
2: 지금도졸려。
3: 今も眠い。
2: 지금대화문에나온이형용사만한번더연습해볼게요。어렵다。
3: 難しい。
2: 어렵습니다。
3: 難しいです。
2: 재미있다。
3: 面白い。
2: 재미있습니다。
3: 面白いです。
2: 많다。
3: 多い。
2: 많습니다。
3: 多いです。
2: 졸리다。
3: 眠い。
2: 졸립니다。
3: 眠いです。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
3: 빵빵
2: 빵빵입니다。
3: 산도이치산도이치
2: 산도이치샌드위치고요。
3: 핫도그핫도그
2: 핫도그핫도그란뜻이에요。선생님혹시발음팁있을까요？
3: はい。샌드는산도라고발음하는점주의해주시고요。참고로핫도그핫도그라고나왔는데일본에서는보통빵사이에소시지를낀형태의것을가리키고요。한국식의소시지와반죽을튀겨서만든핫도그는아메리칸도그라고부릅니다。
2: 여러분핫도그아메리칸도그일본가면구별해서사용해야겠네요。한번더읽어볼게요。